inicijative od značaja za lokalnu zajednicu. U okviru 31. ljetnog univerziteta Tuzla jučer je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održan prvi transdisciplinarni stručni forum Rani razvoj 360 stepeni u organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Forum je okupio stručnjake iz oblasti edukacije, rehabilitacije, psihologije, pedagogije, zdravstva, kao i studente i roditelje s ciljem razmjene znanja, iskustava i savremenih pristupa pa podršci ranom razvoju djece. Kroz predavanja, radionice i diskusije učesnici su razgovarali o temama poput ranog psihomotornog razvoja djece, senzorne integracije, podrške roditeljstvu, psihomotorne reedukacije te transdisciplinarne saradnje stručnjaka u području ranog razvoja. Objavljen je kompletan program 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop koji će biti održan od 28. jula do 2. avgusta ove godine uz uvodni događaj Kaleidoskop Off-Grid 27. juna. Tokom 6 festivalskih dana posjetioce očekuje bogat i raznovrstan program koji objedinjuje muziku, likovnu umjetnost, radionice, razgovore s umjetnicima, muralizam, art market i brojne sadržaje na više lokacija u gradu.

Na današnji dan 25. juna kroz historiju su se dogodili brojni bitni događaji koji su obilježili svijet, politiku, nauku, kulturu, ali i sport. Ovaj datum posebno se pamti po početku Korejskog rata 1950. godine, kada su borbe na Korejskom poluostrvu promijenile globalne odnose i sigurnosnu sliku svijeta. Istog dana 1991. godine Slovenija i Hrvatska proglasile su nezavisnost. A što je značilo početak raspada tadašnje Jugoslavije i velike političke promjene.

25. juna 1847. godine oslobođeni crni robovi iz Amerike, osnivači Liberije, proglasili su ovu afričku državu nezavisnom republikom, a na isti dan 1862. godine Liberiju su priznale i Sjedinjene Američke Države. Na današnji dan 1903. godine rođen je engleski pisac i novinar Eric Arthur Blair, poznatiji po književnom pseudonimu George Orwell, poznat po alegorijskim političkim romanima Životinjska farma i 1984. koji opisuje futurističko pokvareno društvo. Doveo je do upotrebe pridjeva orwellijanski za opis totalitarnog mehanizma kontrole misli. juna 1919. godine potpisan je Versajski mirovni ugovor između Njemačke i saveznika, kojim je i formalno završen Prvi svjetski rat. Sporazum je sadržavao 440 članaka koji su privredno i moralno uništili Njemačku, gubitnicu rata. Na današnji dan 1925. godine iz Višegrada u Užice uz Veliko Slavlje stigao je prvi voz, popularno nazvan Ćiro. Izgradnju pruge između Vardišta i Užica počela je Austro-Ugarska odmah po okupaciji Srbije 1915. godine. Projektovali su je austro-ugarski inženjeri, a u surovim uslovima gradili ratni zarobljenici Italijani i Rusi. Ćiro je prestao da saobraća 1974. kada su u Jugoslaviji ukinute i mnoge druge pruge uskokolosijeka. Dionica od Mokre Gore do Višegrada u prometu je ponovo od 2012. godine kao turistička pruga. 25. juna 1945. godine u San Francisco je održana konferencija UN-a na kojoj je potpisana Povelja Ujedinjenih naroda. Ona zapravo predstavlja Ustav UN-a, a potpisalo je 50 zemalja članica. Ciljevi organizacije UN-a su očuvanje međunarodnog mira i sigurnosti te miroljubivo rješavanje međudržavnih sporova u skladu sa načelima međunarodnog prava. Na današnji dan 1991. godine Hrvatska i Slovenija proglasile su nezavisnost od Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. juna 2000. godine pripadnici SFOR-a u Prijedoru su uhapsili Duška Sikiricu, optuženog za ratne zločine počinjene u logoru Keraterm dok je bio komandant obezbjeđenja. Osuđen je na 15 godina zatvora. Na današnji dan 2007. godine u Odžaku je umro Meho Puzić, jedan od najpoznatijih interpretatora sevdalinke. Prvu single ploču snimio je 1964. koja je zabilježila prodaju od 100.000 primjeraka. Bio je i učesnik mnogobrojnih festivala širom bivše zemlje.

Raseljena lica. Ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opšte izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u opštini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

0: Gradsko vijeće grada Tuzle usvojilo rezoluciju o podršci očuvanja uloge Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i evropskom putu Bosne i Hercegovine. Među prihvaćenim izvještajima o radu javnih preduzeća i izvještaj RTV 7 Tuzla. O radu u 2025. godini uz zaključak da je ostvaren pozitivan financijski rezultat, te da su realizovane programske aktivnosti od javnog interesa za građane.
1: Usvojenom rezolucijom Gradsko vijeće Tuzla još jednom potvrđuje čvrstu opredjeljenost za mir, stabilnost i evropsku budućnost naše zemlje, dajući punu podršku daljem radu Ureda visokog predstavnika kao ključnog mehanizma za očuvanje ustavnog poretka i funkcionalnost države. Svjetlana Kakeš, vijećnica SDP-a u Gradskom vijeću Tuzla.
2: Sve ove stvari koje pritišću građane Bosne i Hercegovine i koje mi kao građani Bosne i Hercegovine osjećamo, blokada institucija, vladavina prava, blokiranje rješavanja pitanja državne imovine i donošenje nekih evropskih zakona, da sve te stvari tekako utiču i na svakodnevni život građana koji ipak većinu svojih potreba, problema i potreba rješavaju na nivou lokalne zajednice i mi smo tu kao predstavničko tijelo građana Tuzle.

organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

25. juna 1847. godine oslobođeni crni robovi iz Amerike, osnivači Liberije, proglasili su ovu afričku državu nezavisnom republikom, a na isti dan 1862. godine Liberiju su priznale i Sjedinjene Američke Države. Na današnji dan 1903. godine rođen je engleski pisac i novinar Eric Arthur Blair, poznatiji po književnom pseudonimu George Orwell, poznat po alegorijskim političkim romanima Životinjska farma i 1984. koji opisuje futurističko pokvareno društvo. Doveo je do upotrebe pridjeva orwellijanski za opis totalitarnog mehanizma kontrole misli. . 25. juna 1919. godine potpisan je Versajski mirovni ugovor između Njemačke i saveznika, kojim je i formalno završen Prvi svjetski rat. Sporazum je sadržavao 440 članaka koji su privredno i moralno uništili Njemačku, gubitnicu rata. Na današnji dan 1925. godine iz Višegrada u Užice uz Veliko Slavlje stigao je prvi voz, popularno nazvan Ćiro. Izgradnju pruge između Vardišta i Užica počela je Austro-Ugarska odmah po okupaciji Srbije 1915. godine. Projektovali su je austro-ugarski inženjeri, a u surovim uslovima gradili ratni zarobljenici Italijani i Rusi. Ćiro je prestao da saobraća 1974. kada su u Jugoslaviji ukinute i mnoge druge pruge uskokolosijeka. Dionica od Mokre Gore do Višegrada u prometu je ponovo od 2012. godine kao turistička pruga. 25. juna 1945. godine u San Francisco je održana konferencija UN-a na kojoj je potpisana Povelja Ujedinjenih naroda. Ona zapravo predstavlja Ustav UN-a, a potpisalo je 50 zemalja članica. Ciljevi organizacije UN-a su očuvanje međunarodnog mira i sigurnosti te miroljubivo rješavanje međudržavnih sporova u skladu sa načelima međunarodnog prava. Na današnji dan 1991. godine Hrvatska i Slovenija proglasile su nezavisnost od Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. . 25. juna 2000. godine pripadnici SFOR-a u Prijedoru su uhapsili Duška Sikiricu, optuženog za ratne zločine počinjene u logoru Keraterm dok je bio komandant obezbeđenja. Osuđen je na 15 godina zatvora. Na današnji dan 2007. godine u Odžaku je umro Meho Puzić, jedan od najpoznatijih interpretatora Sevdalinke. Prvu single ploču snimio je 1964. koja je zabilježila prodaju od 100.000 primjeraka. Bio je i učesnik mnogobrojnih festivala širom bivše zemlje.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
8: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
9: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je Katar sa 3-1 i izborila istorijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Zmajevi su prolaskom grupe i plasmanom u 16. finala mundijala ostvarili najveći uspjeh u istoriji fudbalske reprezentacije

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
7: Zlato moje, dobar dan.
0: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da!

0: vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
6: Muzika za svačije ukuse.
7: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: 45, čipsi 280 grama, 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml, 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
5: Slušaj program Radio Tuzle

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49.95. Raslađivač zraka Homestar 89.95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilica posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Osnažan prethodni potres, jačine 7,2 stepena, pogodio područje u blizini općine San Filip, glavnog grada savezne države Erasui. Samo 40 sekundi kasnije uslijedio je još razorniji glavni zemljotres jačine 7,5 stepeni. Glavni zemljotres bio je najjači zabilježeni potres koji je pogodio Venecuelu i najsnažniji u posljednjih više od 125 godina. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, seizmički događaj dogodio se na dubini od približno 10 km, a epicentar je bio smješten zapadno od obale zajednice Moron. Snažni potresi ozbiljno su uzdrmali glavni grad uzrokujući rušenje više zgrada. S primarnim ciljem spašavanja života vlasti su fokusirane na izvlačenje ljudi zarobljenih u ruševnim zgradama i kućama, prenose mediji. Španija je zabilježila 212 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinama između 21. i 24. juna prema podacima objavljenim u četvrtak iz Državnog sistema za praćenje smrtnosti. Sistem praćenja MOMO naveo je da su smrtni slučajevi zabilježeni od subote kada je toplotni val zvanično počeo širom Španije. Toplotni val je također oborio više temperaturnih rekorda, uključujući i najvišu ikada zabilježenu temperaturu u sjevernoj regiji od 43,7 stepeni Celzijusa. Francuska je u četvrtak stavila 72 departmana pod crveno upozorenje zbog toplotnog vala, dok je još 17 pod narandžastim upozorenjem, jer se ekstremne temperature nastavljaju širom većeg dijela zemlje. Francuska nacionalna meteorološka služba saopštila je da se očekuje da će temperature ostati visoke još jedan dan nakon što je srijeda bila najtopliji dan zabilježen od 1947. godine s nacionalnim temperaturnim indeksom od 30 stepeni Celzijusa. Meteorološka služba je saopštila da se u četvrtak očekuju temperature iznad 30 stepeni Celzijusa u većem dijelu zemlje, a u nekim područjima i do 40 stepeni. Također je navedeno da će crveno upozorenje za toplotni val biti ukinuto u 11 zapadnih departmana od četvrtka na večer. Oko 3500 škola zatvoreno je u četvrtak, dok je 10.000 drugih uvelo prilagođene rasporede.
1: U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona danas je održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen program ovogodišnje manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici. U pripremi programa učestvuje 11 udruženja i institucija predvođenih Medžlisom Islamske zajednice Tuzla, koji je inicijator ove ideje. Program počinje već sutra u 18 sati promocijom fotomonografije Ahmeta Barića Blicka, Podrinca koji je tokom ratnih godina utočište pronašao u Tuzli, a koji je kroz 3 decenije rada zabilježio fotografije s mjesta koja svjedoče o genocidu i stradanju Bošnjaka. Nadina Čanović.
2: U realizaciji ovogodišnjeg programa učestvuje i 11 udruženja i institucija, a Medžlis Islamske zajednice Tuzla kao inicijator ove ideje i ove godine koordinira aktivnosti obilježavanja. Hafiz Ismail Efendija Fazlović istakao je da posebno raduje činjenica da se iz godine u godinu povećava broj učesnika u programu.
3: Pred vama je bogat program, u njegovoj izradi učestvovalo je čak 11 udruženja, institucija, evo na čelu sa Medžlisom Islamske zajednice Tuzla koji je inicijator ove ideje i zaista evo još jednom da kažem da smo sretni što se dosta veliki broj naših ustanova uključio u ovaj zajednički program. Na nama je da samo evo ovim putem pozovemo naše sugrađane da nas podrže svojim dolaskom na ove aktivnosti, ima za svakoga po nešto. Ovi programi se i prave radi našeg naroda, radi naših sugrađana, kako bismo uz Božiju pomoć evo, se još jedan put posjetili i opomenuli svi zajedno.
2: Program počinje promocijom fotomonografije Srebrenica, Potočari 1995-2025, autora Ahmeta Bajrića Blicka. Na više od 500 stranica, kroz više od 3500 fotografija, autor dokumentuje 3 decenije sjećanja, tuge i opomene. Promocija upravo iz Tuzle kreće jer je ovaj grad tokom ratnih godina bio utočište za veliki broj Podrinjaca.
4: Znači, bio sam na svim grobnicama koje su se otvorile i pronašle u Podrinju. I ovo je jedan dokument koji je ovako, mora u zadnje vrijeme, nije bilo ti ovako sličnih dokumenata i sad kad neki ljudi pogledaju

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. Tesla Google 55-ica. Nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centaršut, Čeko, skače i... Gol!

0: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.